0: Hrvatska ima 48 naseljenih otoka, 12 parkova prirode i 2 kosa tornja. Ali samo je jedan, radijski broj 1, Otvoreni. Infosat Otvorenog radija.
1: Poznati su rezultati upisa u srednje škole. Najveća navala je na gimnazije.
2: Više za koju mi